0: Abada bama gari gama bada ni zani da bama gari zari gama bada ni za.
1: Sagari zani ri zani da zani da pani da bada pani da zani gari zani bada ni za.
0: Sagari zani ri zani da bama gari zari gama ri gama bada gama bada ni za.
1: Ri gama gari za ri zari gari zani zani da bada bama bama gama bada ni za.
0: Ri gama bama gari zani da bama gama bada ni zani da.